0: kita. Gawe pisang goreng ka ambak pisan. Kayak tuh gue mulas kan di Jakarta.
1: Bapak kita mah langka singa lai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jam? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Oke, bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih, gede pisan min.
1: Kanggo apa kena? Kah? Kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
0: Ini lucu ah, bapak ente keterlaluan jenama. Keterlaluan
1: Apa jadi kita baik gak?